0: hjem til mere. Ganske nær, den eneste spejtundir. Ja, ganske nær, den eneste spejtundir.
1: Henry and Ernie.